0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Nine to five， 爱如空气。马佩斯图尼卡马海瓦尼那有伊希塔吉。今天也想见到你。六片纳塔卡库库塔纳纳维。你看，你看月亮的脸。安加利亚苏雷亚莫恩西伊纳巴德里卡基米亚基米亚。

0: 还要凶上三分，因不知姓名，暂且叫他麦荣将吧。虎儿般暗道一声：“糟糕，我命休矣！”忽听一将高声叫道：“虎将军莫怕，我来了！”虎儿般迎头视之，乃骑将兵虚无，心中大喜，纵马朝素满杀去。兵虚无亦向素满杀去。麦荣将正要上前相助，公子开方引兵杀到，二人站在一处。那麦荣将生得虽凶，但武艺平平，至三回合便被公子开方斩于马下。素买独战兵虚无，虎儿般已敢吃力，今见麦荣将阵亡，心胆俱裂，虚晃一刀拍马而逃。山戎兵见主将不死而逃，哪里还有心恋战，一个个逃得比兔子还快。
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。
0: 汨罗江虎儿般又至无头沟，原以为万事大吉，悠哉而行，忽听背后杀声震天，忙遣人去探，却原是素买和麦荣将与齐军交上了手，且成败相，忙反身相助，与素满相遇，二军合在一处。汨罗长吁短叹道：“
2: 齐桓公用兵如神，我等不是他的对手，要么请和，要么远走高飞。”
0: 素满道：“
2: 主公勿馁，齐军虽说胜了一阵，但若再斗下去，必输无影。何也？齐军进军扎哈，唯有黄台山谷口一途可入，我将木石垒断，外面多掘坑堑，以重兵守之，虽有百万之众，不能飞越也。再者，齐军所饮之水皆取自20里外的临河，我若在临河上游筑坝堵流，断其水源，齐军无水可饮，无水必乱，乱则必溃，我因溃而成之，无有不胜。”
0: 汨罗转忧为喜，遣牙将一名引军3000去临河上游筑坝截流，自与素买引军去了黄台山。齐军屯兵伏龙山，一连数日不见山戎动静。齐桓公遣谍人四下打探，得悉汨罗派兵决断黄台山道路。齐桓公便问虎儿般：“
2: 此去令支国都出黄台山一路，尚有别途乎？”
0: 虎儿般道：“
2: 再返回骷髅谷。”
0: 齐桓公一脸殷切地问道：“
2: 就这两条吗？”
0: 虎儿般道：“
2: 还有一条，绕得就更远了。”
0: 齐桓公道：“
2: 绕有多远？怎么走？”
0: 虎儿般道：“
2: 绕560里，走芝麻岭，超出青山口，在那里山高路险，车马不便转动。”
0: 齐桓公默然无语。管仲正想劝他几句，兵虚无来报临河水竭，军中断水。齐桓公道：“
2: 临河无水，能没地下水吗？掘井。”
0: 兵虚无道了一声遵命，亲自督同士兵四处掘井，忙了一整天，滴水未得，把将士渴得口中冒烟。齐桓公也渴，但越渴心中越是烦躁，动不动拿士兵出气。管仲命人宰杀一马，取血为齐桓公解渴。这血又稠又腥，齐桓公实在喝不下去，喝不下去也得喝，再腥总比喝人尿强啊。喝过马血之后，齐桓公的情绪渐渐稳定下来，召集众将道：“
2: 有觉得水者，官升3级，并赏黄金100两。
0: 这赏不谓不重，可惜无人享受。谁说没有？公孙袭鹏便是一个。公孙袭鹏像虎儿般问道：“
2: 你这戎地山冈可有已制？”
0: 虎儿般道：“
2: 未闻制为何物，但有以黑而其大。”
0: 席鹏喜道：“
2: 有以就好，我闻以至傍水而居，有以至穴处便有水。”
0: 兵虚无领兵士遍山寻觅以穴，只是苦寻不得，还报席鹏。席鹏讥讹笑道：“
2: 啊，怪我少言，以虽小亦为灵物，其冬就暖而居山之阳，其夏就凉而居山之阴，今乃冬日，必与山之阳觅得。”
0: 兵虚无复又带领兵士沿山之向阳处寻找蚁穴，果然寻得一处，照着蚁穴往下掘去， 泉水喷涌而出，且甘甜清冽，欢声如雷。齐桓公亲至泉水处，美美地喝了一大碗，叹道：“
2: 席鹏可为圣矣。”
0: 因号齐泉为圣泉，改伏龙山为龙泉山。密卢退至黄台山口数日，却未见齐军西折，又未见齐军自溃，忙遣敌人去伏龙山打探，而敌人为公子开方所获，献给齐桓公。齐桓公既不打也不骂，将他热情款待一番，送他下山，临行还装了满满一壶水，让他烧给密卢。密卢听了敌人之报，又亲口尝了烧来的泉水，大骇道：“
2: 中国岂有神助也？”
0: 素买道：“
2: 骑兵虽然有水，然远射而来，粮必不断，我只需坚守不战，彼粮尽，必然退矣。”
0: 密卢道：“
2: 然。”
0: 一边遣谍去齐营打探消息，一边与素买饮酒作乐。那谍人因貌与中原人不同，刚刚混入齐营，便被齐兵发觉，报至桓公。桓公道：“
2: 切莫打草惊蛇。”
0: 当即传旨一道，命兵虚无、火儿班去魁资取粮，暗中却要他二人改道芝麻岭，出青山口袭击山戎兵，以六日为期，令叫公子开方天天往黄台山挑战，用以迷惑密卢之兵，使之不疑。如此六日，戎兵并不接战。管仲道：“
2: 以日计之，兵将军将达矣。彼既不战，我不可以坐守。”
0: 乃使士卒以粮袋装土自负，又命王子成父以空车200乘装载土石，朝黄台山开拔。密卢因齐军连日较战，心意麻痹。这日一早，戎卒又报齐军较战，密卢欲战。素买道：“
2: 齐军急欲交战，军中无粮矣，主公不予理睬可以。”
0: 密卢遂与素买饮酒，命戎兵据守不战。行军途中，但遇沟壕，齐军便以粮袋之土和车载土石填之，战车得以行进，顺利开出山口。密卢闻听齐军入山，慌忙跨马提戟，率兵冲出石城，与王子成父相遇，二人也不答话，站在一处。素买赶到，欲要上前相助，公孙袭鹏已到，截住素买刺杀。双方正杀得难解难分，有戎卒来报，兵虚无已从黄台山西山攻破石城，杀进戎兵大营，戎兵腹背受敌，须臾土崩瓦解。密卢身受重伤，匍匐于马背之上，素买挥舞长刀，杀出一条血路，护卫密卢自小道逃离黄台山。齐军大获全胜，缴获粮草财资无算，令之国人从未见过如此的兵威，无不单似胡将，迎降于马首。桓公一一抚慰，吩咐不许杀戮降夷一人，戎人大悦。桓公召降戎问道：“
2: 你们国君此去当投何国？”
0: 降戎道：“
2: 我君与孤竹为邻，素相亲睦，近亦曾遣人起事未到，此行必投孤竹也。”
0: 桓公道：“
2: 孤竹，寡人未闻也，其在何方？”
0: 降戎道：“
2: 孤竹乃东南大国，自商朝便有城郭，从此去约100里，过西便是孤竹国。”
0: 桓公道：“
2: 此去孤竹国道路如何？”
0: 降戎道：“
2: 山路狭窄，车马难行。”
0: 齐桓公一目管仲道：“
2: 山戎今已大败，密卢逃奔孤竹，想是一时难以为患，不若退兵吧。”
0: 管仲道：“戎兵虽败而未亡，密卢又投奔孤竹，乃接党图报，我军千里远征，耗财甚巨，主公若不乘胜讨伐，他日必有大患。”齐桓公沉默片刻，说道：“
2: 就依仲父之见。”
0: 遂与降戎之中挑选精壮千人，拨赴火儿班帐下，以补前损折之数。少卿正要启程，是鲍叔牙遣牙将高黑运干粮50车到。齐桓公下令齐军于黄台山驻扎，追牛宰羊，休兵3日。是晚，齐桓公宴请高黑，问及齐都消息。高黑道：“
2: 国内粮草已有3月未达，亦不得临淄消息。”
0: 桓公听了心存疑虑道：“
2: 寡人拥兵在外日久，国可安乎？”
0: 管仲道：“国有高国二位世卿，又有宁戚、宁越、东郭牙相守，无虑矣。”君臣遂举觞畅饮，尽欢而散。汨卢也在饮酒，他的确在孤竹国。孤竹国国君达里喝十分好客，三番五次的敬酒，汨卢喝不下去。达里喝道：“汨兄不必忧愁，复国之事包在小弟身上。”汨卢道：“照目前之事，寡人复国事小，怕只怕还要给您带灾呢。”达里喝仰天狂笑道：“贤弟未免太高看了齐桓公，他能过的贤弟的伏龙山，却过不了寡人的卑尔西。”汨卢道：“贤君的卑尔西有甚妙处？”达里喝道：“这贝尔西也没有什么妙处，只是有些深，也有些宽。”“哦，宽深何许啊？”“深丈余，宽十余丈。”“人家不会坐船坐筏吗？”达里喝道：“寡人这就下令将沿河之船并竹筏进居港中，你我尽管饮酒取乐，赐他退兵之后，安和你领兵杀去，恢复你的疆土。”黄花元帅摇手说道：“主公不可过于自信，卑尔西虽深，不可久视。何也？咱会收船收筏，齐军就不会造船造筏吗？以末将之意，不若派兵守住西口，昼夜巡行，方保无虑。”达里喝恨得插言，败了自己的性，没好气地说：“那船能是好造的吗？不必多言，退一边去。”黄花元帅泱泱而退。转眼已过三日，齐军拔寨启程，行不十里，望见完山连路，怪石嵯峨，草木蒙茸，竹青塞路，车不能进。管仲道：“这有何难？取出随军所带引火之物，硫磺、烟硝之类，撒入草树之间，放起火来，噼噼啪啪烧得一片声响，火光透天，五日不绝。待大火熄灭之后，管仲方命凿山开道，以便进车。”诸将面有难色，为管仲道：“山高路险，车行费力，不如弃车而进。”管仲连道不可：“戎马便于七尺，为车可以制止。当然推车要累兵士，我这里有一服解皮良药，可让兵士服用，不知累也。”诸将笑道：“解皮还有良药？”管仲道：“有啊。”遂清了嗓子唱道：“山巍巍兮路盘盘，木灼灼兮顽石如蓝，云薄薄兮日生寒，我去车兮上禅丸，风薄为鱼兮命而操干，如飞鸟兮生与汉，把笔山巅兮不为难。”诸将问道：“仲父所唱乃什么歌儿？”管仲道：“上山歌，我这里还有一首下山歌，不知道诸位愿不愿意听。”
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
3: 风有来处，海有缘情，纵远隔万里，却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照， 你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China。
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
14: Waziri Mkuu wa Ethiopia ampongeza mwenzake wa Ethiopia kwa kukiongoza chama cha Prosperity kupata ushindi katika uchaguzi wa wabunge. Na wakala wa usambazaji wa umeme vijijini Tanzania REA agizwa kufikisha umeme vitongoji vyote kufikia 2030. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang ametoa salamu za pongezi kwa njia ya simu kwa mwenzake wa Ethiopia Bwana Abiy Ahmed Ali kwa kukiongoza chama cha Prosperity kushinda tena katika uchaguzi wa wabunge wa nchi hiyo. Bwana Lee amesema urafiki wa jadi uliopo kati ya China na Ethiopia ni mkubwa na wa kina. Katika miaka ya hivi karibuni, maelewano ya kisiasa kati ya nchi mbili yanazidi kuimarishwa. Pande mbili zimepata mafanikio mengi katika ushirikiano wenye ufanisi katika sekta mbalimbali, huku zikifanya uratibu na ushirikiano wa karibu kwenye mambo ya kimataifa, zikiweka mfano wa kuigwa kwa ushirikiano na mshikamano kati ya China na Afrika na kati ya nchi za kusini kwa ujumla. Amesema anapenda kufanya juhudi pamoja na Bwana Abiy kutumia fursa za utekelezaji wa matunda ya mkutano wa kilele wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika FOCAC kuhimiza maendeleo ya kina ya uhusiano wa washirika wa kimkakati wa hali zote kati ya China na Ethiopia ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Wakala wa nishati vijijini Tanzania REA ameagizwa kuhakikisha anafanikisha huduma ya umeme katika vitongoji vyote vya Tanzania ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Hassan Saidi ametoa kauli hiyo wakati wa hafla fupi ya kumtambulisha mkandarasi anayetekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 218 mkoani Njombe. Agizo hilo limetolewa na serikali ya Tanzania, ambapo katika mkoa wa Njombe wenye vitongoji 1833, kati ya hivyo 1276 tayari vina huduma ya umeme, huku vitongoji 557 vikiwa bado havijaunganishwa umeme. Mradi wa sasa utafikisha umeme katika vitongoji 218, hivyo vitongoji vitakavyobaki bila umeme vitakuwa 339 ambavyo navyo vitakamilishiwa baadaye. Serikali ya Rwanda inatarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji safi kutoka zaidi ya mita za ujazo 367,000 kwa siku za sasa hadi zaidi ya mita za ujazo 688,000 kwa siku ifikapo mwaka 2029 kupitia miradi mikubwa mfululizo ya miundombinu ya maji. Waziri Mkuu wa Rwanda Bwana Justin Nsengiyumva amesema miradi hiyo ni pamoja na kupanua na kukarabati mitambo ya kusafisha maji na mitambo ya usambazaji, huku ikipunguza

Dear Life， 老人与海 ，Hadisi katiamze na bahari。后来 ，Hatima ya na faham nama na gugu panda， lakini umi shang doka mai shani muangku。白玫瑰 ，Wadidi je wu pei。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Nine to five， 爱如空气。马佩西图尼卡马海瓦，你那有伊希塔吉。今天也想见到你。六片纳塔卡库库塔纳纳维。你看，你看月亮的脸。安加利亚苏雷亚莫恩西伊纳巴德里卡基米亚基米亚。